0: ge o re ka fa wa mogumana ga jwa lebe le bana pele ba tlile ka engwe ye bosana-bosana ke kojana ya bone e le gore ya raloka mo moyeng ka jalo lethatilwe e letswe ke matsatsi Kia Baroka.
1: Kia Baroka.
0: Kia Baroka. Re go amogela matsatsi. Kia Baroka dumela. Gape wena.
1: Ke belang le kae?
0: Gape mo ke bolela le mogashi. Mogashi o bolela le mogashi.
1: Kia
0: Baroka mmino ga gore o kwa ke mmino mo bosana-bosana ebile ke dumela ga botsa gore mmino o tlile ka nako e right ka nako e la ya heritage ka nako e la ya bokwa. Na a kompo.

0: Ntsumi. Ya wa kwa lo ene o re godisha ke sia le moya mana. The Golden Voice. Re ke felicitation ka lentjunya na Shelley ka mlodinya na show.
1: 1 2 3

lwana wa khona o kwa man lwana wa khona o kwa re ntwe ke la botlhano ntwe re le mo uri mo ona ke la botlhano o khona go tekwela lwana ra khaman a khaman ri wele wele wele wele ere ke le botse mana re shung tabashi e le re nga seng ke la mputisha mara ke tlo botsa ka gore ke a tsebara lena ka go etseba ka kwa tempisa monneng go na le sehlopha se se ka kwa ZB fan corner go na le sehlopha se se yo ba re khonwa ka ka pa ra keepa sela saka se se botse he sehlopha se go thwe ke team Chibuku ya baswa le nna ke te kweditse ke le moleloko wa ka kwa sehlopheng sa lerato ya o na le sehlopha se ba re ke sehlopha sa lerato ke team Chibuku ka kwa ZB fan corner le fase la manyalo le dinaka ka ikhwetsa ke tletse ka re ga bona ka bakatswa complexion jwale le khono le re godisha bana ba ga borna ba babedi shiba rena le tlio rena le gapele le reme ke bana ba se batla kgomo ke barati ba koša ya mmino ya koša tša manyalo le dinaka ke bana ba gabo rena ba re ketekang le bona ka kua ZB fan corner jale ke nyako gore phatlalatša naga ka moka e lale go tlo kwagala ke ba epelela moyeng semmušo a ke re ke epetse pele mola ke epelela ka moka ba le godilego ke sa tlo epela le before ke chaiša jale ke re ga ke epela ka my golden voice ke re go bona ke re happy birthday to you, oh happy birthday

tla di bona kae le be le tla di kwa kae tshe ka makatsela tla di kwa go 011 radio the piles of josie karebe ya eshu shi ya re na re ke le botseng ke le morumiwa langwa are re ke le botseng ke le morumiwa ke rumilwe ke nya ka go le botsa gore manyalo le na yetla are ke nya ka go le tsebisa gore masiana le na tseleng ha ile di fatana ga le tlo ri otlela batho mo rimo mo le ngona emela ka maotu le betshele mo mo kiti tsa manyalo matsong ka semmetsele ke noshi arna kirumilwe na kirumilwe ikwa he kore abotse what's about king barati li batile nka mpane ga le mmerekong be ke tlang ke mogore ka interview ya phone call yena ke monyaka moyeng yena ke monyaka moyeng ke re by fire by force taba je ka are no ke rumi mara o ka ra sela ekwa ere ke di so ere ke ke ke ke ke ke ke ke ke Equa,

0: 101 Radio. Radio. Radio. The Pulse of Josie. The only station with good vibes. 011 Radio. 011 Radio. The Pulse of Josie.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Lueno kona go kore. The only radio station with vibe. Ke 011 Radio. The Pulse of Josie. The only show with vibe. N1 Yamikitikit, the only handsome radio presenter, Ma Iwa Sialemoya. Not just handsome, but the yellow bone one. Utaru kwile, utaru bone mange. Hey, chavarfit, waras wata ko. Muki opo chafela ko rogona mo. Sale mo yense ustedi jinse sa zero one one radio yom. Kime lorke nete naru wena ko. Kina ke tloke ko fepa kamino manatu ikhetile. Mina ko chichama nyalo. Rotlo wakai kapakai. Bon. Ankar na pili ki abole la ki tsena ka kuwa gama kwa fane. Kibo ne kha chiri ngu ya kia kuchwa gama kwa fane. Lea na ugona mola. Mawe ntinges. Bon. Ka tloga jwale ka subelela ka subelela siale moya se se theletjwa go tloga eish o tsebo re ke siale moya se la re nga re se bitse ra re ke online radio station ke bona se a phunya se a phunya ya se gotla ka mo siatjwa se sile se a rarela ka go ga makofane se tlotjwa so ka peka 40 so nna mawe so fitla ga maribane ka kwa ga bo Abo nyakua mashira gamaribane ya. Hey, setla bua ka mokopane mokopantsha ditshaba ga shuwa le setla se diwele ka paka mpeke setla setla se bua le setla setla. Limpopo le re tshwere ka boka ra ba re fitla ga kwa mosari ola wa wa pe angry la yone ka tamati ka kwa le kurung. Ya o sa re ka le kuru ra bo ya ratla ga tshoko tse ka bo mosari wa nwa matubula. Ala la ma iyo se le moya la la eh a kere leng kgeteng di vote a se nna mo councilor wa se tlhopa se sireng ene se ke la go le re ke la go kere ha la la ma iyo se le moya la tla bo di shore kwa what bang a eh di what ya ke gona what ile tlong kira mo go yona ke what e ba reng ke 011 na pile ka fa sa no le tlang kira mo gatlhong o ba reng ke 011 ka fa se ga what e ba reng ke N1 go shatsa manyalo Gina President Boe. Mo gona ke ruti tlhengge e bile ke botsisi mang gore o kae gore se batla go bua ya gore eng ke moleloko wa re ka ofela Step Association ba Peruma gweng ke moleloko wa SK Rockers ke moleloko wa team e kholo she ba nna ba o nna ka ba re gano mo nne mo buang team Chibuku ke re ko shashe Tim Tivuku ya baswa le ka sentse ke ke bo feel strong ba botlhabile ke ya pure uniform ya SK Rockers be ke tlang ke ya pare ya Tim Tivuku a kere ya mo se ya le bong le tloetse le bona ka metla le ka seng kgone ke ma iwa se ya le moe ke se thaga ke setswere mo ke emeng gona jojo ke kos ke tshwana le koloi ya go sepela ka tesel if o thumetse le ka sang kgone le ka sang ke mekapele bona ke re go dumo ka tlhogona pele iri ke ya bole some re tsene siripeng sa bone ebile le siripa sa mafelelo sa lenane go lwana le bana bešong ka iri ya bole some te ke a le tlogela sale ke thomile le nna ka o tloga ga iri ya bosupa ya bore supa supa baloi seswai senyane le some le someti gona ke a tloga gona ga le tsana ke tloga mpetsele matsogong ga se ke gape ka tsamae ke tlona le lena mo ke le go putse fela ditiragalo tse re di tlo diragalago be ke nye ke mkarleng go yona ka kwa ZB fan corner na pile mo ke tlo mogolo shule wa thoma wa dikosha tse o ditjwela go pele ja batho ba bagolo me le re ke ne tebe ke di fitile go re bone e botloga ona le parishano ya kosha ja bana di final tsa gona re di bone re di tla boya kala le somme te gona mo we go dingwana ye ya bo le somme gona ka kwa ZB fan kwa na kgumela kere be ke tla ntla be ke le fa yona tsebisho ye bo se ke tleng ke le go putsa gape gore ka di 3 tsa kgwedi ya October ka kwa Alexander Plaza ba re re bo ya boyeng Marakeng wa manyalo yona e tla be diragala ka kwa Alexander Plaza ke mo ke ne tla be o binwa yona go sha ye rena re bina go khane ka la le somme gape kgwedi ya bolesome koša ya tloga re ka ofela step association e tšea koša iša ka Middelburg ba re hashtag bapedi makgweng ro etela ka kua Middelburg mothunzi mall ke mo leoreng kga o tlabe jang kga wana kwadi e lebane le kwakwakwa ngwana o tla ba a salenyane ngwana sebata kgomo netefatšang gore le rekile masantase ka baka la gore maiwa sealemoya o tla ba a pšhatlhaganya go leselege na pele ke le botseng gore ka di 30 ya ke a lemema ka di 30 ke a lemema ka di 30 jana tšetša kgodi ya bolesome 30 October napile re ya monyanyeng ka kua Limpopo ya napile dipeakanyo tša gona tše di botse ke tlo boa ke letlišetša tšona gape be ke tlago napele tle le tlo bona maei ka kua Limpopo tlabe ke le gona ke tšhankgetše na lesogana la go tšhankgela kore o sa ntsebea ke kgomotse ke smaela fela bona ke ntšha ditšhelete mo molomo gape nna ke smaela ke boša diranta lena batho ba modimo a selampona le ena e ba re go yo sa ithetse o tlo re motlhana pile ba o epelela go shela ke sa erateng e le a re wa bolela maaka ka wena ka baka la gore a seng ke wa itheta pele ga batho wa kry-a ba re ena o ba lokile ga o sealoka tshwana le mae nna ena a ka loka o ne gompone gore a ka loka kopane le nakaka wa ZB fun corner yeses ke kgweditse basadi ba mafritos ke kgweditse tlou ke kgweditse phuthi ke kgweditse ke kgweditse pheki o bona gore ntho ya ena tlhogo e ntho a yalo kae ke le ka mogare ga basadi ba mpharapharele ka mo he le tla tekwela a re bone ke ne ko bula košeng ko mo re di ketleng ka mmino morate o tse ke se iri ya mafelelo e after mo lejulo ka setlhoo sa leko o tla ba lekwa fela gape ke e tlang le gone modimo a ratia ke re tse ka moka re di dija ka baka la gore modimo o reng ya panyapanya shike ya mang a re bone oh, ke a code 14. Yeah, ke go share code 14. A etla tsebenyega wa Ramsuru ke